0: Stasi temi ta vovus ju akusumin tag ju evangeliu.
1: Gjithë ne kënë vrani pëshojë se në teni gomë, kirja, flukësën këto kata me the unë agi u fangirë,